0: svaki dan za Oskara i to je okej. Ali je svaki radni dan za Ermina.
1: Bok Ervine.
2: Elvine.
3: Bok Ervin.
4: Herman.
5: Da vam ime voditelja.
0: Dakle, Ermin. Poslije podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
6: Poslije podne uz Otvoreni donosi Arena Casino.
7: Igraj odgovorno.
8: Zakorači hrabro u tvoju arenu. Jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa. I zato neka igre počnu. Arena Casino.

0: Vedran Car, Kasandra Fučijaš i Petar Tim Miketić. Ovo je Jutro uz Otvoreni.
1: Dobro jutro, dobar dan, tu smo mi.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
1: Tvoji prijatelji s radija, Kasandra, Petar Tim, moje ime Vedran. Dobro jutro, 6:03 minute.
2: Jutro.
1: U četvrtku jesmo, 37. 37. je...
2: Prilike, tak
1: nekak. Ovo ima 31 ili 3, ima 31.
2: 37.
1: Da, znam.
3: Kad spoješ šake, onda
1: nam,
3: ideš.
1: Znam, da, samo prirano mi je za spajanje šaka. Ovo zvuči tako huliganski, ne znam zašto.
2: Nimalo.
3: Green Street huligans.
1: Na početku ovog dana Bruno Mars i I Just Might. Jeste vidjeli vijest vezanu za Bruno Marsa i njegov koncert na Wembleyu?
2: A, jesam, da. Da, jako, pa mislim... Nije ništa sakriveno, lijepo je čovjek napisao.
1: S te strane, da.
2: Samo zvuk, ništa tako vizualno.
1: Je. Znači, organizator koncerta, promotor, prodaje ulaznice po cijeni od 68-69 eura.
2: Pa manje. Ja mislim da je manje bilo nešto. Ali dobro, ajde.
1: Provjerit ćemo, ali ja bi se kladio da je tu negdje ulaznice gdje ne vidiš ništa koncert, samo ga
2: da,
1: čuješ.
2: Da, samo ga čuješ.
1: Znači, to su neka sjedala Bogu iza nogu, ko zna gdje, samo čuješ koncert, ali možeš kao ući na stadion.
3: Pa to je i poanta koncert.
2: Pa dovoljno su fair da su napisali to, nigdje ne piše malim slovima i uvijek će se naći netko ko će to kupiti.
1: Jednostavno, u moje vrijeme, ono, student, nemaš lova, ideš na koncert, staneš negdje u blizini,
2: nasloniš
1: se na neku ogradu,
2: da,
1: i čuješ. Ali iz nekog razloga, kad sam pročitao tu vijest, ovo mi je palo na pamet. Ovaj legendarni, meme, klip, šta je već.
4: Šta reći? Koju posluku poslati? Kome? Šaljem poruku onima koji vide, a ne čuju. Šaljem poruku onima koji slušaju, koji vide, a ne čuju, a slušaju, vide, a ne...
2: Da.
4: Koji gledaju, a ne čuju, ne vide. Šaljem poruku onima koji slušaju, a ne čuju.
1: Da sam ja Bruno Mars, tako bi otvorio svoj koncert. Ja bi samo jednu posluku poratim. Evo ga, Bruno Mars na Otvorenom. Ha gle, ja se sad smijem Wembleyu, a mi smo ko Wembley. Čuješ ga, a ne vidiš ga na radiju. Bruno Mars, I Just Might, dobro jutro.

0: 6.31, nije slušaš jutro uz Otvoreni, tu je Kassandra Petrtini, moje ime Vedran. Dobro jutro!
1: Dobro jutro!
2: Dobro jutro!
0: Ovo je bio Shawn Mendes i Treat You Better.
1: Proba si.
0: Borat kad se previše trudim. Danas je 37. Međunarodni dan prijateljstva. Petrtin je jednom svom prijatelju poslao poruku. Što si mu napisao?
2: Sretan ti dan prijateljstva.
0: Je li odgovorio šta?
2: Ne, ali bude brzo.
0: Misliš da bude?
2: Radi vidim, dana, vidim. Od ranog jutra, tako da.
0: Ne bude te blokirao.
2: A to je moguće uvijek.
0: Danas kroz jutro imaš priliku osvojiti unikatne stvari, nagrade koje nigdje ne postoje, stvari koje ne možeš nigdje kupiti, možeš ih osvojiti samo ako slušaš radio. Igrat ćemo Trotjeru, naš dnevno aktualni kviz. Danas malo kasnije, to je kviz u kojoj možeš osvojiti kemijsku sjedinilo i majicu Otvorenog. Plus danas ćemo dati i zadnji kod za odlazak u kratki odlazak u London i pogledati koncert benda Hollywood Vampires. Sutra će biti potrebno ponoviti sve kodove koje smo ispalili ovdje kroz tjedan. Danas iza 8 sati stiže zadnji kod. Ovo je Alex Warren i Fever Dream. Dobro jutro.

0: Tracy Abrams i That's So True. Malo prije smo testirali teoriju da pjesmu Nelly Hot in Here, da je hit toliko velik da ga znaju apsolutno svi u apsolutno svim situacijama. Iskoristili smo priliku kad je naš kolega Petrtin Mikitić odjurio na WC na sekundu.
1: Imaju uredskog posla.
0: Moram otići u jedan ured. U sobu bez prozora. Sorry na tome ako nam nije žao, ali potvrdio si me u teoriju da u bilo kojim trenucima u životu svi znaju ovu pjesmu Nelly Hot in Here.
2: Nisam stvarno mislio da će ići live, mislio sam da me samo zezate.
0: Ne.
2: Ali da.
1: Nisi dovoljno upoznao Vedrana.
2: Dobro ti je Kasandra rekla, sad sam malo preslušao. Na dan prijateljstva ovako svom prijatelju.
0: Marko je poslao poruku, Marko je napisao, pitajte Petrtina je li opre ruke.
2: A, pa ko to još radi?
1: Sad bi tu detalje, pa dobro.
0: Istina.
2: E, kas, daj pet.
1: Get away from me.
0: Odvratno. Nas na hitu je Matt Simons, We Can Do Better.

0: Silvija Din i Jutro uz Otvoreni, 7.52 je. Dobro jutro.
1: Jutro.
2: Dobro jutro.
0: Nešto stravično se dogodilo u zadnjih 3-4 minute. Dok je svirala ova pjesma, ja sam na brzinu odjurio do naše kuhinje tu da si stisnem kavu iz aparata. I aparat je odradio svoj normalni jutarnji ples.
1: Tako si dobro iskinuo.
0: Okay.
1: I dobio si...
0: Dok je aparat stiskao kao van, ja sam bleo kroz prozor u daljinu. Jer naš radio baš lijepo gleda na jedno polje. Lijep je onako jutarnji pogled, nisam gledao što mi je aparat napravio i ovo mi je aparat napravio. Kolege, molim vas pogledajte što se nalazi u mojoj šalici.
1: Bućkuriš.
2: Izgleda kao čaj.
1: Izgleda kao nešto što je potencijalno...
0: Znate ono kad...
1: Ranje na vece.
0: Da, otprilike.
2: Da, ne izgleda lijepo.
0: Izgleda lijepo. Znaš ono kad... Valjda nitko nije stiskao. Odradio onaj svoj glupi proces čišćenja. I rezultat čišćenja mi je izbacio u šalicu. Ja sam gutlje toga mrvicu popio, jer nisam gledao. Znači, ne želite znati.
2: Takav je okus?
0: Vrući bučkuriš, takav je okus.
2: Yeah. Dobar naziv za benda, Vrući bučkuriš.
0: Ej! Jedna od najgorih stvari koju sam u životu slučajno popio.
1: Dobro da nije namjerno, ajde. Već biste zabrinuli.
0: Katastrofa. Ono što želim reći, pazite ako stišćete prve jutarnje kave iz aparata da ne bi aparat odradio svoje čišćenje i to vam stavio u šalicu.
1: Bolje da aparat ima čišćenje nek ti.
0: Proklet bio.
1: Nakon te kave.
0: Ja, nakon ovog. Zašto se loše stvari događaju dobrim ljudima? A što me dovodi do idućeg pitanja. Koja je najgora stvar koju ste slučajno popili u životu?
2: Oh.
0: Znači još imam okus u ustima. Najgora stvar koju si slučajno popila u životu jer nisi pazila.
1: Nisam ja, ali je skoro friend. Ja sam ga spriječila. Ali to je bilo mili, mikros, ne znam koja što je još manje od, može biti od sekunde.
0: Od mili mikros.
1: Mili mikros sekunde. U ono doba. Kad još nisu uveli ove...
0: Kad sam da pročišćavaju
1: zrakove, kak se to zove, no?
0: Pročišćivan zraka? Šta nisu?
1: Po birtijama, no? Ventilatore.
2: Ventilaciju.
1: Da,
0: kad je to bilo u 18. stoljeću?
1: Paš u 18. stoljeću.
0: Dobro.
1: Uglavnom bila je zabrana u tom klubu pušenje cigareta i ekipa se smislila i uzeli su čašu. I u tu čašu.
0: Aha, okej, čaša je bila pepeljara.
1: Čaša je bila pepeljara. Okay. I u jednom trenutku u žaru jel, pjesme i čega god friend je uso čašu. Punu čikova. I nagno. Da.
2: I...
1: A zadnji tren dotaknuo je ustama, sve ja sam u tom trenu.
0: Dovoljno odvratno.
1: Došla da mu to zgrabim iz ruke.
0: Trebao je isprat taj okus sa ovim mojim bučkovišem koji sam nadobio
1: od našeg
0: aparata. Najgora stvar koju ste slučajno popili, ako imaš priču za nas, podijeli ju s narodom. WhatsApp 0914003355.

0: Switch Disco React, ako pijete jutarnju kavu, nadam se da pijete kavu, a ne ono kad stisneš aparat za kavu pa ti onda ono što nastane iz procesa čišćenja aparata, onu nekakvu bučkuriš, nešto što se meni dogodilo danas malo prije. A me zanima koja je najgora stvar koju ste u životu slučajno popili?
1: Mate je dobar, kaže, prespavao sam kod cure koja je tada živjela sa sestrom. Usred noći sam se digao žedan ko pas. U lončiću za čaj je, barem sam tako mislio, trebao biti čaj i potegnuo muški. Ipak je bilo nešto

0: Z++ i stvar imena Aurora na otvorenom. Jutro se sluša, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Ovo je sad upozorenje svima nama. Upozorenje svima nama, uskličnik. Ovo je Ana.
3: Prije par godina na poslu sam pila iz jedne čaše, a moja šefica je odlučila da bi tu mogla staviti cilid bang i oprati nastavak jedan za čišćenje zuba, a meni to nije rekla i odradila to što je imala odraditi. Isprala je tu čašu i vratila je na mjesto gdje je bila dok sam ja pila. I dok sam se ja odlučila napiti iz te čaše, malo mi je čudan bio okus, pa nije to bilo ništa strašno, ja sam zalila još 2-3 puta sa vodom i nakon jedno 2 dana bolova u trbuhu sam otišla na hitnu i rekli su da sam se pak malčico otrovala. Veći mi je problem bio objasniti da se nisam htjela ubiti, da me šefica nije htjela ubiti.
1: Or is it?
4: Popi, pripremila sam ti nešto. Uživaj u napitku. A bit će ti zadnji.
1: Tako je to zvučalo u stvarnosti.
0: Najgore što ste slučajno popili, što je bilo?
1: Nije baš popila, Kristina se javila, kaže, ja sam oprala zube sa tatinim ljepilom za gebis. Pisalo je Stark, meni bilo dovoljno.
0: Kao, ajde, udri.
1: Rokaj.
0: Bar je dobro držalo nakon toga.
2: Imamo...
0: Kao.
2: Imamo i Moniku, kaže, jednom davno moj bivši radio u skladištu jedne drogerije. Naravno, doma je donio hrpu tekućih sapuna u tetrapaku i gdje će ih staviti na kuhinski put. Pult. Na pult. I sad kao ista noć, ona se probudi žedna, usta suha ko sahara, ne želi budit nikoga, ne pali svjetlo i napipa tetrapak. Kakva sreća, netko mi ostavio sok ili mlijeko. Otvori, stisne, proguta veliki gutlje, kad ono sapun. U sekundi me ulovila panika, prvo što mi je palo na pamet bilo je, ne smijem piti vodu, počet ću se pjenit kao perlica rublja.
0: Da.
1: I? Ne?
0: Ha, evo, vajde.
2: Naravno, nisam se zapjenila, ali grlo me nakon toga pošteno peklo, kaže.
1: Ja.
0: To je najgore, kad se po noći provodiš onako polu mrtav, te turaš po stanu, otvaraš frižider.
1: Biće dobro. Daj šta daš.
0: I uzmeš prvu tekućinu, kad u 99% slučajeva to nije hladna voda, to je ljepilo za gebis, ne znam.

0: Ale so je Nate Smith, I Like It. Ovo je Otvorený. To je kad ono.
1: Tako, pospremio kao, si sve.
0: Kad si gotov.
1: Gotov, opro ruke.
0: Ovo je i naš sinopsis za danas. Njega ćemo prepoloviti, više nam neće trebati. Kasandra Fučaš!
1: Hej, hej!
0: Petar Tin-Migadić!
2: To je to.
0: I moj ime je Vedran Car. Koko! Čujemo se ponovno sutra od 6.
1: Pusa Bog.
2: Ugodan dan.
0: Ostani dalje za Otvorenim. Uživaj u ostatku četvrtka. Ovo je...

James Hype i Don't Wake Me Up. 13.13. Ljudi, neko misli na nas, a mi mislimo dalje na hitove. Idemo veselo, a moram reći, jedva čekam da krene Shawn Mendes i Mercy. Stvar koju dugo nismo čuli, a dečko je ono, homemade, self-made, sve ide uz njega. Gitaru koju svira je sam naučio preko YouTube-a, pa ajmo onda malo te kvalitetice nakon Tame Impale i Dracula. Uživajte!

Applejack, Aloha Black i In My World, jedna prava festivalska stvar, 14.15, pa pitanje, jesmo za neki koktel, možemo nešto zajedno izmiješati. Vi sredite koktel i ono, ne mora biti koktel, može biti i moktel, može biti bezalkoholni u potpunosti, da pače, radno je vrijeme, zašto ne. A ja ću se pobrinut za glazbu s koju taj koktel ide koji N2, Jonas Blue i Edge of Desire upravo sad.

bome jedno kupanje na nekom vodopadu. Ne bi bilo loše po ovim vrućinama. 15.44, Mihael Schulte odradio svoje, a mi nismo još ni blizu u kraju. Do kraja sata One Republic, Martin Garrix, Ed Sheeran, Kygo, Ella Henderson i Rudimental. Znaš ono, od najvećih pa do najnovijih. Za domaće okuse i pametnu kupnju.

0: Kako ne izgubiti sunčane naočale? Ne znamo ni mi. Ljeto uz Otvoreni.
1: Samo hitovi.
0: To znamo.

0: Samo u Konzumu ljetna top ponuda za puknuto creće. Iz ponude izdvajamo čamac Explorer Pro za samo 14,99 i pravokutni bazen 4x2 metra za 230 eura. Ostatak odlične ponude potraži u našim prodavaonicama. Konzum, s vama kroz život.
1: Sunčanje, kupanje. I hitovi između. Ljeto uz otvoreni.
2: Samo hitovi.
1: I kupanje tu i tamo.

0: svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
1: Bok Ervine.
0: Elvine.
2: Bok Ervin.
3: Herman.
4: Da vam ime voditelja.
0: Dakle, Ermin. Poslije podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
5: Poslije podne uz Otvoreni donosi Arena Casino.
6: Igraj odgovorno.
7: Zakorači hrabro u tvoju arenu. Jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa i zato neka igre počnu. Arena Casino.

sada u sobi tiho i slušate. No što je dalje bilo, želite pitati mene? Pa neka priča polako dalje krene.